wosani ulize bigambo bino katungamanalo nebigambo bino nesokolwa kitumusinza kubanga asaanidde bwabanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yesu nga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zona somwetaagira tukwetaaga watugamba wetutta joyo jaje tuli mukama watugamba wetutta nemitima gyaffesebo oli wakisero ni mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire ekkanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu n'okajjusa taata tukowoola ssebo tukowoola mukama tukowoola taata tukowoola wekisa tukowoola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepanabarebe rebesepotokosapa rebekopradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalenka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebere robosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatuuka mwege bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokozabarabe rebekobrarabarebe rabasepokozabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yegwasobora byonna yegwayamba taata yegwasumurura mukama yegwatagoba watusuubiza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketerema robosopranabarebe robosopranabarebe sheketerebe